0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: So, үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жанандай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағыдай.
2: Қан тапсыра ма? Мача.
1: Очень даже, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденный, пожалуйста, можете.
3: Бас, аяғым, бас, бас, басағыз баяқты. Үйге барған кез, родоно шыққанын кейін жоқ болсыз дірген?
4: Бізде не жоқ.
3: Педиатр жоқ деді.
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.
5: Сонда аманыз.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, с кардиолог. Одан кейін бағана айт, ажақта ЭКГ-дан кейін ол жаққа келеді кардиологқа. Поезды, негізі, енді 8 ай жүріп келе жатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым. 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін. Шыдай алам ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbirkova is a cardiologist. This is her first time aboard the train.
6: Положение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
1: Қайырлы күн, құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен міне бізді қарсы алып жатырсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз.
5: Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the workday begins, paediatrician Dr. Indira Bayetova wakes up at 4 a.m. to acclimatise herself to her new surroundings.
1: Every station I go to, every тоқтаған станциясын, бүкіл жердің, ошын, жаяу, ауылын бәрін полностью қарап шыққан мен негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт қатын топырақ. Сон топырақтарда жүрген мен. Деп бәрін ойланып жүрім.
0: Overnight, snow blanketed the village and then turned to ice, making the roads treacherous. Chief Medical Officer Dr. Yigin Baiva has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport so that the doctors can make house calls.

0: ұста, маңдайың ұста. Бір қолын маңдайың, бір қолын қолын ұста.
1: Келші.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі, бірақ тісі бар. Ойбай. Тірі, кетесің бірді. Кальси берсен аған. Тірі, кальси бермейсің ба? Жүресің ба? Қандай да жағалап жүре ба?
2: Жағаланы түргіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады, әлі? Ембектейді ма?
2: Иә, ембектейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы.
3: Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин ғой негізі, Д витамин, кальций. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырысып болғандықтан, қаралмай жатыр.
4: The train has now been traveling across the country for months.
5: Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты Абзалжан

соңғы жұмыс күні, получается, полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.